jẹ bi ṣe wẹgbẹgbẹ. O yẹ fun wọn lẹgbẹgbẹ. O yẹ fun wọn lẹgbẹgbẹ. O yẹ fun wọn lẹgbẹgbẹ. Fun wọn jẹ bi ṣe wẹgbẹgbẹ. iPhone 1, iPhone 2.